0: Discover new music at kexp.org.
1: Гигравиль FM. Если музыка кажется подозрительной, значит, она прошла проверку качества.
2: Я вас категорически приветствую.
3: Ёбаный рот этого казино, блядь! Ты кто такой, сука, чтобы это сделать?
4: Ну чё, народ,
5: бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля,

Спасибо. Quiero ver para eso, pero quiero tu recibo. Querientes mi boca, tus lágrimas favoritas. Déjame, déjame. Déjame, de hasta provocar tus gritas. Aquí eres apelsino. Despacito, vamos a hacer ano playa. Ласта касал гритен ай бандито. Пора ке ми селю секаль де канчито. Пасиста, сесиста, суаве псересита. Нас вамас пихандо пакито. А пакито кель енсемес от бока. Кель тус лагерас фаворита. Пасиста, сасиста, суаве псувиста. Нос вамос пигандо пакито, пакито, аста провокатор тус гритас и ке оли дес ту апельсино деспасито.